0: Tandabungzoge zhongana liyub dhatibel.
1: Razi no sechio.
0: Nyel kirangan gazo pechio tanchun dhatibel.
1: Mirgyo diw changma, kizo jiechio.
2: Kakwe ya uchi shishuna. Mokwe shidake dide yorda.
0: Mokshin wangla tur dimnaash. Nazo bungzo jenge, bungzo sumpe gangba tingmari.
1: Nalo dibudu, chen rardegi da. Kartangcha, mende bakwa yewe karre a.
3: Tejin lakwe chepcha, nyenda tanche kye gyevs. Nye shio yeyun mende gyewe ne chow thwaya mido.
1: Zhungguwa yangja yungguibe nga testyo. Kinyige mudu suje te, nyebchish, zaji sorga huikyo tani yungumari.
4: Les magwala!
0: Tosang nga kudun ca kuul kya biochin yegi kya shuo kyebuk wale do.
5: Nime kune tuen caasu, nizu kye mala na dingi chebe saja le ca yoshi.
6: Kyebe. Tuzul temini bungzho ma ngasi ne chogwa shi, kabachibida.
7: Nizu kye lai kumaba. Rama tuen je, yota sikabida.
6: Nga chungo e, kyo. 谢谢
7: 这小孩推打
8: 来死 同了苏不得已
7: 喂,志平啦 俺分不生意若叫我不等都来不说短信分不等都同了那来不说老王你就给他一句吧你说你是单干了高估计让咱们给下去麻痹 来死

0: 미교 겹선 감가시 역시 줘.
1: 최재공
2: 봄빌라 봄빌라 기란 수업 건드게 차라리 연습 해봤나 손탁으로
1: 장남아 군주 수원자 예바도 응아 창고 세우유 유세 토크 심해 내주 근제래 봉바셔 시작해 나 수다 다들 유스 탐구 내주 근제래
2: 봄빌라 니에 사시고 드디 좌우에 명교 참으시라 하기기 나주 상구 유서 상구 도어 차수 봉구 참제 보호 폭정망고 매주 범인데
1: 他都有时送接待遇他都有时把出来不能说明你能按照他的面子打真的看他不懂不知道你也是我说要遇你也是他说出去的去住的同了吗去的去去住你也不用说个策略就做同了吗去的去去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说个策略就做同了吗去的去住你也不用说
2: Chiki ba! Risa mu chete che slo! Goz!
3: Bubila, tanda dosta du, tabla shuwa xa, yusi shiba nga wa chukba, tondo nga zui lakwa nang yuri. Xanda zangma, tong lam nang zui chabri. Yine di nikab zangji, gonda liye su na, nga zui yusi do tabla shuwa dike, yang ya lintub chigi. Kesi lintub tubi na, nga hirang za jan yusi ma li.
1: Shangang li, rang ka lakzi bolu rawa mar da. Pargo che uri, yine lemda che nying ma ri.
4: Dashu yebe xie dan qian na, sa tuo ki yu si xue ya di, xi mei cip jin qiu bu da, zhen di kong tu qian ma dan bu li xia, dan de mian zai cang mo bi zhu dan ca xia.
3: Bu bi la, mo bu ge guo gui ma qie guang la, na zu guo ya cang mo qiu, bu mi xue ni ka guo yu ni zhe qiu. Dan de pa mi qiu za, na zui jian gong ge xiang zhi xu ca bu li, ni dong duo qiu liu ni ma xie, ke si mi deng mian na, na ru tong lam nan zhu yi.
1: Dan de ran lu wo su guo ya ge tui ma zhi. Ba duo qian ni, zuo nu xiu ding gu da. Dile tanda, mokshu kazu guilung che tuwi me samto.
4: Tanda ngan zui gyashua ge, zhishu nirgu da sasung jiri chi gyuri.
1: Gyashua yebdige lamsa tsu tianche, shangan li la guksun chepchu.
4: Yes.
1: Zhishu nirgu zhangxian yang zui da. Zhangxian yang ran yuxi. Tongo gongda, nyeba du zhishu xianga da sasung jiji. Guzu me lamsa shangan li la yogu yuxi le.
5: Yes.
3: Bumbila, kinti si se ne tuan chiri, arima ge nyokham chibi mi kyo ki aga yu sa, mian da diw getab chibri.
1: Tanda diw da, mian zai ki ne tuan ma shi, tong lam nar dinde mian ma ma guo shi, chui dun bai ya ge uri.
5: Lis.
3: Lis.
4: Bumbisha chung ni ki, li da shang la tui ta.
3: Bumshio chung nir tui da.
4: Wei, nga li de sheng yin.
6: Jing chang la ma ya gu jeb xia, tanda gu shan la nye su jeb de mi zho.
4: Tanda nga zu gu shan lo bie langa ga liyue.
3: Des.
7: Nga ya bung zho sun ba da chu.
4: Yang kia rang mi mir da, xia le ga liyue ne, kertu sun da.
6: Gu shan la zhong ma shi, wu shan la cung xiu. Bumshio chung nga shang gan li la, xi mi cip jing chung xia.
4: Cip jibu din zhe dui la.
6: Ari ma tian zui, ta ri so bin zu qi. Sim shu qin bu du. Nye le da shu qi ge chen zhi ru ga qi yi. Rang ge zi lin zi qi.
4: Lus.
6: Kong ren ga ni xie qi le bong xiong kang le jiu hu shi. Nye bong bi zang la le xu yu yi. Kong bong xiong chung nye ge qia le zong jiong nang wei zang ping ge xu hu shi. Rang bong bi xun bu song zang. Nye ne sam lu chen zhi yu bu guar da. Xie su yi.
4: Bong bi gen zhe. Xie su.

0: kisi chan jian gong ni le yu ne. Rang xin ye zhi ge shi. Kisi le me ne. An tab xi yo ma shi. Hai dong. Rang ge nga di zhe qie ba ya chu. Yi ne, nie zha le cheng ma sa xi ya yi.
1: Mi zo, nie tun nian dou ge shu bian da, nga song gang zu niu yi be mi xin za zhe be.
0: 你这马戏你年轻年动可以入兵一般那我等个没然后可个都是多了俺也讨个人意现在你让天下写错陈建国入兵没呢你也搞不清楚
1: K清马戏 然后就不用这个药戏 那 나장 전체 곡 된다로 못 입체해봐 돈도 민도

0: kachiri.
1: Kendo mi kachiri. Jel sum song da num la shib siang a.
0: Rang ge nyue bi na. Guo ji cong ga li ke. Yan tue bu da me da.
1: Da me. Di zong ye sen nyue bi. Guo ji cong ga li ke. Yin ne ja la bi zhe nang da me. Tu de bi zhe bi zhe da.
0: Lo de bu du. De bu du a.
1: Kirang ma de jin su la ge jie bi. Kirang ta za na la.
0: 托了一公一吧，你也托上去。叫我家小孙罗玉章，替我爷爷娘个要钱。
1: 天天打打俺脸面，若不谢谢，你也算小。
0: 啊，那还是算不熟面。替我爷爷娘，同辈谁能打个理？
1: 你这话用不着。叫他小张打面吧，给谁给他交接都不赢了，你做什么老马的？
0: 让个谢吧，你个爷。
1: 我都是难打。

0: Nyeba, zogyu yore yomare sugi. Nye, Valiba, kharchi nyeba, ranga ngase nye beslevi. Nye, kochan sabsun gyori, pige kyebdaga yaro vushir hachasu. Gada chuche, gengushta shuroshigi, pige doda kala suda sugi. Nye, yamachaba lamsan lo yomi, nubi yaku tunsu. Homaranga chude yakuduwa.
1: Baba, ranga shigda chie, kochan babranga majane, mi babranga jabri sengbuti. Babranga gibchunu dagai chuwarda.
0: Waya, daranga nga susu chemogo. Tiri, nirang tunda kashi xieyu.
1: Tunda kashi xie?
0: Tunda tangbudi, ranga ogwipu, Li Xiaopeng lo, ranga samdanya chungwe. Nye gochusu, gochusu. Tunda nibudi, ranga tigbushita.
1: Tunda kari yubu, damnye tunda shibe.
0: Jem kari. Damnye tunda de, chudu chaya keme, dengi chesa. Nye kawa yibje, gonda loshu labi.
1: Baba, damda chou hong, wo ne pian zu zi bu shi ra du. Baba ra, wo zu ye mi ma du da.
0: Di re yu ma re, jam chou re. Jam chou re, ni xie xin ne bu gu chi yu mi yi na, en nga kri chou re. Gap di rung wo sa mi mi shu ta tui min du. Nye ta xie xie, zho wa gu kyun che chu gu wa ma re. Nye xie ha di, dam nye dung da me da. Ta de nye rang xie ha di, yu hua dung da yi.
2: Mora, tami mo chuna chansi ba sile xie, yang yue da kangyo chansi kimne yak shu rixia. Yang yue tanda bet yu huan che ting mi duwe, tadung gyang bi yin na. Ni ma rang tunda di, mari, tunda dokdo ho di sige yu.
1: Babu rang lo di bichi, shugo, nye yu huan ge chiu, yang yin yang yue da kandze xin yin bas.
2: 咋听说你写笔呢？退休等这些些年纪的结果呗。
1: 用啊！
2: 你呢？咋出不消火的？没上班，我最怕么？那么着是有马的生不的，全都是开吧，开有马的，先送。老
1: 对不起，爸爸，俺要是不，你过去接。
2: 用啊！你最近这车队里养车用你的车主，不的要卡水没吧？
1: 啊，这的这些爸爸，他退休回来都很多的过些节。
2: 他的过些没用，些没用，他就没有看对些个人。 干的搞土没多，
1: 爸爸，他是爸爸让我那些呢，婆婆他妈当天我当护士，爸爸，新做小户停车，跟这些呢，婆婆给送这些多钱是不？钱俺们做停车的，也没女子做停车，俺俺就拿那钱用嘛的。
2: 你身边那顶水，让许多钱不够。婆婆得看着过雨呢，俺可上去买些可以呢。

0: yin hua ke ran zu xin ju sum wo ne ji le ji ning jie de wa wo ne mi ya de shi du
1: an zu yu hua ning jie le ti ge yang a ya xue zai su qie jie ning ji shi la cha su wa ta ling an zu yu hua ning jie xue shi
0: yang yue mi no bu xiu shi du yu hua mo de na ma ling mian si ge kui jie ran dim de ke de qin nian ba a nga e nga chawa min du kiran samu nama chi mogo dige nye dawa gyabu nye chen na rang dawa tocha che juan dan jen zetra tse wa seng me zho zetra tse si me re de kyo ge yuk xiang ju me pe mi kyo nga ji yin na kyo gu yu ko wa sui ni ko ju xio wa sui je nama zhu ma ri la sen pa te wei qing ma ri
2: Jar, for me, no,
3: Yapis,
4: 特里莫吉皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮
2: 디문인이다
0: 제스
3: 디신다
0: 록바교시
3: 제제교시
5: 도스네망쇠
3: 요요
1: 잔요베요
2: 제스디레제스디레
5: 老凤我记这次来这次来呀杨叔的杨叔的摸高了的摸高了输得丢啊
1: 啊不杨了
5: 东阳了东阳呀丢的丢的丢的嘿嘿对
0: 有有
5: 多少年我也胡同归的嘿赢的赢赢的赢嘿杨叔杨叔
0: 给不接丢啊说啊
2: 给不接丢啊
3: 有有
0: 小刚咱起这看这爷哪哪爷
6: 嗯几你孙喜啊俺俺都，
0: 母娘，什么给谁买些啦？
6: 嗯，天咋差了？嗯，第二，爸爸那肯定是咋不接？啊，也没吃不了。
0: 俺年轻了着，第二天天咋是多？
6: 用过把戏，俺每年七十三八过的白色戏。
0: 俺年爹买不，工资还可比你肯定吃啊？
6: 开心把戏，可咱想想，干不下是干不对。俺年三年没多是吧？
0: 嗯。
6: 我是没见不啥的抢死给别合理呢
0: 好过没小刚姐妈送不抢死给别让给你朋友钱的用的给
6: 啥哎
0: 可是
6: 用啊用啊用啊